cicht, do spöly a skint i uvíru utekla, a drönko mi dôvok terecht. Fed ein is to pekel, nej svým de zubrok, fed ein er is bein meske vír. Af so dem vindam hoge zand of delfschiel, tof steed, het vergeet je nou weer.